0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: 24 sata dnevno.
1: U ritmu
0: najvećih hitova plus radio.
2: Veliki pozdrav svima koji slušate najpozitivniji radio plus radio. Gale Kerber.

0: Lepša strana života i ovog proleća Plus Radio.
1: Daš da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani iz

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve.

0: Dragi slušalci, ukoliko ove godine niste uspjeli da ugrabite karte za festival Lollapalooza ili vam se jednostavno ne daje preko $200 za jednodnevnu ulaznicu, bez brige, imamo fenomenalnu alternativu za vas ovdje na Plus Radiju. Čuveni i kultni noćni koncerti, odnosno Lollapalooza After Shows, zvanično se vraćaju u Chicago ovog jula. Ovo je zapravo savršena prilika da vidite svoje omiljene svjetske zvezde u mnogo intimnijoj atmosferi, u manjim klubovima širom grada i što je najvažnije, po znatno jeftinijim cenama karata. Organizatori su upravo objavili brutalan line-up za ovu godinu. Između ostalih, u čikaškim klubovima nastupaće pop senzacija Zara Larsson, zatim nevjerovatni Ethel Kine, bendovi Empire of the Sun i Five Seconds of Summer, kao i Blood Orange, Cortis i Cameron Winter iz benda GC. Prodaja karata za sve Lollapalooza aftershows koncerte je počela. Eto prilike da dođete do pristupačnije ulaznice, ali budite brzi, sigurno je da će planuti ekspresno. Mi vas pozivamo da budete i dalje uz Plus Radio, slušamo još malo muzike, a ubrzo pripremamo i pregled najvažnijih vesti.
1: Kada kažem proleće, mislim Plus Radio.

0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.